دهت منسجم سرکو ایرانو میسازیم توی دهزار. من بد بوشم تو رو سننه، من میزنم لوشم تو رو سننه، حال میکنم توشم تو رو سننه، من عاشق بوشم تو رو سننه. صدا

سینه ما یه دونه بود، شما کشتین تا این خنجر درات، این خنجر غم تو سینه شرطش داره، انو خون میخواد.